Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Velkommen til frokostshowets podcast med Petter André Pilgaard.
1: Hvor er han?
0: Skal du ikke si noe?
1: Nei, jeg vet ikke hvem det er.
0: Det er jo deg, Petter, det har jeg sett på Vips Når jeg skulle gå over der og... Nei, det var ikke det, du har faktisk sagt det. Jeg har jo ikke gitt deg noen bensinpenger enda, for de aldri gangene du har kjørt meg til jobb. Nå skulle jeg liksom juge på meg at det var det jeg hadde gjort, men jeg merker at det blir litt rart, for du sitter jo her som et sannhetsvitne.
1: Yes, jeg har ikke sett en krone.
0: Nei, nå har du sluttet å kjøre meg til jobb på grunn av katteallergi. Så nå skal du, får du i hvert fall ikke noe. Nå synes jeg nesten du skal betale meg penger.
1: Ja, egentlig.
0: Martine Lunde, god morgen.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Kunne du ønske at du hadde mellomnavn Martine Lunde? Kunne ønske at Martine eller Nora?
2: Nei, jeg veldig fornøyd med at jeg ikke har det, for at jeg har et etternavn til som ganske langt. Så jeg heter jo Martine Lunde Aarsrud, og hvis det skulle vært et mellomnavn inni der igjen, så tror jeg det bare hadde blitt veldig mye mer stressende for meg.
0: Martine Theodora Lunde Aarsrud.
2: Ja, det er tungt.
1: Og det er håpløst at du skal reise, ikke sant? For at det hele, og så skal du til utlandet, så skal du på en måte hele navnet ditt med.
2: Ja.
1: Når du har forhold til det som står i passet ditt.
0: Jeg synes jo fortsatt det er en av de bedre historiene der, er fra TV-profil Einar Tørnqvist. Ja. Han heter jo Tørnqvist, det er jo en ø i, og det får man jo ikke inn i sånne internasjonale boardingpass og sånn. Så han la ut et boardingpass som han fikk på et fly en gang, på Instagram eller noe sånt. Og der sto det bare Einar Toern.
1: Ja, for at de kjørte til det. Ja, det er kongen da.
0: Det er helt nydelig.
1: Ja, så det må man jo tenke på når man skal name kidden sin. Det er en internasjonal verden. Man kan jo ikke ha vanskelig navn da.
2: Nei, vet du hva? Jeg har faktisk en kompis. Og når man skal inn i USA sånn, så må man jo skrive inn genialene sine for å fylle ut et sånt papir på fly og sånn. Mm. Og han ble jo tatt med rett inn i sånn kontroll etterpå, og var sånn, synes du virkelig at det er gøy, liksom, det du har skrevet som genialene dine? Og
1: han skjønte jo... Trodde han kødda, liksom?
2: Ja, de trodde han tulla. Fordi at hans genialer er rape.
1: Åja!
2: Den er litt kjipt, det var kort du sa.
1: Det er bare kjipt å oppleve og ha, ja.
2: Ja, på norsk er det rape, og på engelsk er det rape. Ja, så den er jeg heldig med.
1: Bedre på norsk, kanskje?
2: Det er det, ja.
0: Litt bedre på norsk, men fortsatt ikke perfekt.
2: Nei, det er jo ikke det.
1: Men hva svarte han da? Hva endte det med, liksom?
2: Nei, han måtte jo da vise frem pass og alt sånt da, for å vise at ja, men dette her er jo ingeniørene mine. Det er jo ikke sånn at han hadde funnet på det. Men de så ikke helt humoren der da, men så de jo pass og så jo, ah, ok.
0: Der er det mange smeller man kan gå på, liksom BDSM, ja. BLM.
2: Det er sånne ting man må tenke på når man får barn. For jeg tenker sånn der... På for eksempel vesker da, hos Louis Vuitton, så kan man jo få ingenialene sine inngravert på veska.
0: Ja.
2: Det er ikke like kult da at det står rape.
0: Nei, det er ikke det.
2: Nei, det er jo ikke det.
0: Og du tenker liksom ikke på det når du bare tenker sånn, jeg har funnet et perfekt navn til ungen vår nå, det blir Alexander David Hansen Delois, for det er det vi heter på en måte.
2: Ja.
0: Det blir ADHD, ikke sant?
2: Ja, ikke sant.
0: Da har du den gående da.
2: Da har du den.
1: Hvis du har det, så er det jo greit da, da vet folk på en måte hva de har i møte.
0: Ja, det er bra at du er din egen diagnose, på en måte, det kan være deilig det.
1: Ja, jeg skal jo fly etterpå, jeg skal til Tromsø, sånn forhold til sånn at du skal ikke kødde med sånne der luftfartsgreier, for at det noen ganger i sikkerhetskontroll så spør de liksom, du, jeg gjorde dette her i utlandet selvfølgelig, så do I have pack your bag,
0: du, liksom alene og,
1: ja, ikke sant, har du noe her? Ja, så sier jeg, be careful, it's ticking.
0: Ah, ja. Nei,
1: og det var ikke smart, jeg tenkte liksom han var litt sånn jubel fyr, og da stivnet tippen.
0: Du skal ikke kødde med din, nei.
1: Nei, du skal ikke kødde med, da bare si nei liksom.
0: Ja.
1: For at det da var sånn at jeg nesten ble arrestert faktisk, for at de må jo ta det seriøst når jeg sier at nei, det er noe som tikker i bagasjen. Jeg prøvde bare å være morsom liksom.
0: Jeg tror så det er da, det eneste humor virkelig ikke funker.
2: I hvert fall ikke bombehumor.
0: Nei, bombehumor sitter ikke.
1: Nei, så ikke dra den neste gang du skal reise.
0: Men Martine, du skal jo også noe litt sånn rart i helgen. Jeg synes i hvert fall det er litt rart å opplegge ditt.
2: Ja, jeg skal i en bursdag, så om noen timer så reiser jeg til Kristiansand. Og det her er jo kanskje den sykeste bursdagen jeg noen gang er invitert i. Fordi for det første, da jeg sa at jeg kunne komme, så fikk jeg tilsendt et skjema jeg måtte fylle ut. Der var det altså å trykke ja og nei på ting. For eksempel, mener du selv at du har en høy IQ? Er du redd for slanger? Hvor lenge kan du holde pusten under vann?
0: Nesten som en personlighetstest først, liksom.
2: Ja, sliter du med høyt blodtrykk?
0: Oi.
2: Det var så mye spørsmål jeg måtte gjennom, så jeg tenkte bare...
1: Er det derfor du har satt på settingspray på ansiktet da, eller du skal gjennom et eller annet?
2: Jeg skal i krigen. Så jeg fylte ut dette skjemaet og bare tenkte sånn, hva er det opplegget her?
1: Jeg hadde tenkt, dit skal ikke jeg.
0: Nei. Ja.
2: Og etter det så har det føltes litt ut som at jeg har meldt meg på et nyhetsbrev, fordi at det kommer inn meldinger daglig. Nå er det 3 dager igjen, nå er det 2 dager igjen. Her finner du info om festen, her finner du info om det som skjer på dagtid. Så det skal jo være et sjukt opplegg på dagtid, og så skal det jo være liksom fest på kvelden da. Ja. Så jeg vet ikke helt hva jeg går til her.
1: Men da fikk du beskjed om å ha på deg?
2: Klær som man kan bevege seg i, men også ha med badetøy.
0: Oi, ja.
2: Og joggesko på kvelden skulle være pynta.
1: Skal på Norseman.
0: Ja, for eksempel Norseman, eller nesten sånn et reality show, også sånn Fair Factor, ja. Eller noe sånt. Det sånn, skal dere hoppe i fallskjerm og spise biller, eller hva det som skjer på den?
1: Gleder du deg? Altså, hva tenker du når du får det sånn? Ja, det tenker sånn, kan vi ikke bare sitte og chille, liksom? Ja, kan vi ikke bare sitte og drikke og kose seg?
0: Der er jo mange veldig forskjellige. Jeg tror det er veldig mange som er veldig sånn anti, hvis det blir så mye opplegg, sånn som
1: ja.
0: Petter da.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Da kommer ikke han, for da får ikke han gått rundt og prate og drikke. Og,
1: nei, det, jeg orker jo ikke bli sliten og skade meg på bursdag, liksom.
0: Men jeg er litt sånn fra barkrakken, mer og mer, jo mer tida går, faktisk kan like at det er litt opplegg, fordi jeg har en tendens til å havne mellom to samtaler. Jeg er en sånn person som ikke ofte sant? Blir sittende liksom midt i, og så snakker folk på hver sin side.
2: Ja.
0: Så jeg er sånn, jeg får ikke koblet meg på noen av de samtalene. Jeg synes det er litt kjedelig begge to.
1: Eller er det fordi at den gjengen som vokser opp nå må hele tiden bli stimulert? Det må alltid være noe som skjer. Det er liksom, hva skjer med å liksom bare skape moro av kjærl? Det skjer ikke lenger.
0: Men er det Gen Z du skal på fest med? Eller er det
2: absolutt ikke. Han er jo samme aldersgruppe som Petter.
0: Ja, ikke sant? Så det er litt eldre folk,
2: ja. Ja, ja. Men jeg er jo sånn litt sånn mellomgreier på det der. Det er gøy med opplegg og sånne ting, men det er også gøy med bare en fest. Så jeg er veldig spent på hva jeg går til. Og når jeg så det opplegget først, tenkte jeg bare helt uaktuell. På
1: skulle du oppgi forsikringsselskap, eller?
2: Men det som var, det var at det på slutten da, infoen, så sto det at man kan vinne penger. Man kan vinne en ganske høy penger.
0: Kan du vinne penger i bursdagen?
2: Ja, i en bursdag. Dette er jo kjemperart. Og han vil ikke ha noen gaver. Han, det sto sånn, jeg blir sur nesten altså, hvis han får gaver. Men man kan vinne penger da. Og da ble jeg litt mer gira på konkurranse her.
1: Det er derfor du drar, ja. For jeg tenker, kjøper du deg venner da? Er du redd for at folk ikke skal komme i bursdagen din? Så må si at, ok, vi skal ha masse opplegg, men du kan også vinne spenn.
2: Ja.
0: Ja, det er bra.
1: Kanskje han har skjønt greia.
0: Bursdagen din må liksom være et, sånn, et quizshow hvor det er sånn, du kan vinne 500 000, for hvis ikke så er det ingen som kommer.
2: Ja, hvis ikke er det ingen som kommer, og jeg har skjønt at det er ganske mange som kommer i den bursdagen, så jeg tror det er ganske mange som er gira på de penger.
0: Det har vært gøy hvis du liksom bare kommer tilbake her nå på mandag, og så har du bare vunnet helt uhorvelig mye penger i en vanlig bursdag, liksom.
2: Plutselig kommer jeg ikke på mandag, for jeg har så mye penger at jeg trenger å jobbe her mer. Ja, du ser det jo.

0: Veldig koselig med mail i boksen.
1: Pling, sier det. Hvilken notification-lyd har du på mailboksen, Ken?
0: Ja, ingen. Jeg har ingen lyd på noe av tingene jeg gjør.
1: Det er silent.
0: Alt er lydløst der.
1: Litt sånn silent disco.
0: Silent det, disco.
1: Det er discofest når det åpnes, ja.
0: Men har du en mail til oss, send den for all del inn. Og det kan være kritikk, det kan være ros, det kan være en mening som plutselig falt ned i huet på deg, eller noe du trenger en løsning på. frokost@p5.no. Vi har fått inn en her fra Julie. Og her står det: jeg har bare et par spørsmål, står det her.
1: Og for en dame å bare ha to spørsmål, det er et unikum.
0: Ja, ikke sant? Det er bare to spørsmål. Nummer en: kommer det, og eventuelt når, update fra Stian om hvordan det går med han? Og det kan vi jo bare ta med en gang, for det er jo ikke noe vi sier hver eneste dag. Men Stian er jo pappaperm, det er noen som tror han har sluttet i programmet.
1: Ja, for at det går jo det på den der jinglen som sier frokost.
0: Så sier du jo at det er Stian Røste, ja. Og så er han jo ikke her. Og det, begge deler stemmer jo, for han jobber jo fortsatt i programmet. Men han er ikke her, han er jo pappaperm.
1: Ja. Han slapp til, for å si det sånn, så han har blitt far for andre gang.
0: Ja, og vi har jo på en måte noen få ganger prøvd å ta kontakt med han og si sånn, kan vi ringe deg på et tidspunkt?
1: Er ikke så keen.
0: Nei, han er ikke så keen. Jeg er ikke keen på det.
1: Nei,
0: han er fri han nå.
1: Ja. Har du perm, så har du perm.
0: Ja, og det er litt sånn lov, altså det her blir veldig rart, fordi vi er jo også selvfølgelig, altså jeg er jo kompis med Stian, så det er ikke bare det at vi er kolleger. Men samtidig så, med en gang man da kommer inn under lovverk, så er det sånn, vi kan ikke prakke på han jobb når han er i pappaperm. Og det er han jo nå. Han har liksom sånn, han er offisielt fri herfra. Og hvis jeg ringer til han da, så skal han egentlig offisielt ha litt penger for det, for da er han på jobb.
1: Ja, og han er jo regelrytter, så ja. Vi har ikke råd til å ta kontakt med.
0: Vi skal se om vi kan finne noen smutthull i regelverket, og se om vi får ringt Stian. Men forløpig så er det ikke så lett som man skulle tro.
1: Nei, men når han kommer jo tilbake, da er det helt begynnelsen av september, eller?
0: Ja, slutten av august, tidlig september.
1: Ja, jeg tror han liksom har perm ut av august. Så ja. Når i september man begynner, det vet jeg ikke. Det er nærmeste mandagen da.
0: Ja, men det begynner å nærme seg tidspunktet hvor Stian kommer tilbake igjen. For alle Stian-fans der ute, så er det bare å roe ned reka. Det er ikke så lenge til han dukker opp igjen. Og så var det jo et par spørsmål, det var jo ikke bare ett. Jeg må roe ned reka litt innimellom, Petter. Noen ganger så går det jo helt spader i reka di der borte, det ser jeg jo.
1: Kan man si det til en mann? Ja,
0: ja, det vil jeg si, men det er ikke et kompliment.
1: Ok, det andre spørsmålet.
0: Ja. Ja, det går jo litt i samme bane da. Tenker dere update med mamma Alex i løpet av hennes permisjon? Altså, og savner da Alexandra, som jo er i mamma-perm.
2: Ja,
1: ja, men hun er freelance da.
0: Ja, så der kan det hende at reglene er litt lettere om ja, å gjøre.
1: Der er det ikke noen fagforening, for at Stian er selvfølgelig fagorganisert.
0: Om han er, han ja. Er organisasjonen han.
1: Ja.
0: Men Alex, kan det hende, vi må stille på regelverket, om vi kanskje kan få ringt Alex, og om hun faktisk er da oppegående nok til å snakke, det tror jeg er noe, selv om hun er litt i...
1: Ja, hun er litt kollega med deg, Martine, sånn i forskjellige greier. Har du møtt henne? Har du hørt noe? Lever hun? Har hun det bra?
2: Jeg har faktisk ikke møtt henne, men jeg sendte en liten sånn bekymringsmelding til henne her om dagen, for jeg var sånn, hvordan klarer du å kombinere radio og alt annet jobb? Jeg holder på å dø her, jeg føler meg som en zombie.
1: Mamma-perm.
2: Ja.
0: Få deg barn, så får du hvertfall...
2: Ja, ikke sant? Nei, men det virker som at alt gikk bra med henne og babyen, så det er bra.
0: Ok, men da skal vi ta kontakt med Alex og se om vi kanskje kan få ringt henne en dag da.
1: Er det ingen som bryr seg hvordan det går med han kjæresten liksom? Hvordan takler han
0: kjæresten, dette? Kjæresten, altså bruktbilseren, kjæresten
1: ja.
0: Alex?
1: Ja.
0: Nei, han,
1: jeg tenker jo litt sånn, det blir alltid sånn det går bra med mor og barnet, men tenker, hva med far da?
0: Han leker en tanke for han tror jeg har det helt...
1: Hår han sove? Går det greit med kroppen? Liksom.
0: Han selger bil og sover, det er jeg helt sikker på.
2: Ja.
0: Og så

0: Everybody Loves David.
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har vært med så vidt i en scene i Alle Elsker David, faktisk.
0: Ja, har du det? Ja.
1: Jeg var der oppe og hadde, tok en liten prat med David, og da gikk kameraene uten at jeg egentlig fikk det med meg. Så er det noen andre som har ringt etterpå. Hvorfor er du med i Alle Elsker David? Du sitter inne i en sånn glassbur inne der.
0: Ja, du tok det med. Ja, for at jeg kjørte forbi Michaels, et sånt utested, som har blitt litt sånn beryktet forhold til kongefamilien og sånn, på dagtid. Og da så jeg faktisk David Eriksen snakke i telefon, speakerphone, mens de filmet. Så jeg har kjørt forbi mens han har filmet, faktisk.
2: Stas.
0: Så, akkurat, men jeg har ikke fått lov til å være med da.
1: Man vil jo se en person i sitt rette element.
0: Altså, ja, vurdert å tute, men jeg tenkte nei, jeg skal få lov til å la han.
1: Hvis du liksom ser en ape, så vil du helst at den skal spise en banan mens du ser på den. Og mens, når du ser David Eriksen, så vil du at han skal snakke i speakerphone mens han holder på.
0: Ja.
1: Ok, flere mailer til frokost, krøllalfa p5.no, og der er

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa.
2: Kopper, ja, hvor mange som har sittet og hypet der opp og bare, her har vi en dritbra business-ide. Vi må lage mumikaffe, vi må servere mumivaffler og alltid mumikopper.
3: At ikke de har næringsvett og spør om du skal være med på eierskinn, det skjønner ikke jeg.
2: Hvorfor er ikke jeg ambassadør? Hvorfor er ikke jeg invitert på åpningen?
3: Ja, for det er egentlig det du er forbannet på nå.
2: Jeg
3: er
2: irritert
3: på det. For at du egentlig startet, gikk disse her en flying start, du, Martine.
2: Jeg føler at her har de fått en kjempebra business-ide. Jeg velger å ta liksom eierskap over dette her.
4: Ja, fordi du var ute og hatet, og da visste at det er så mange fanboys av Mumi at det må man bare starte opp en egen kafé for, liksom.
2: Ja, ja, ja. Så nå kan man dra til Bergen og få alt servert i Mumikopper og Mumivaffler.

0: God mandag morgen, og velkommen til frokostshowet her på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: Mandic morning. Yes, good morning, takk.
1: Hva sa du nå?
2: Mandic morning. Mandic morning. Man må synge mandagen inn, vet du.
0: Mandic morning?
2: Yes.
0: Er det Manic Monday du prøver å synge på?
2: Ja.
1: Mandic morning. Yeah. Ok.
0: Ok, ja, ikke sant? Det er Bangles-klassikeren Manic Monday. Ja. Yes. Eller Mandic morning. Yeah. Jeg husker alle en mandic morning vi.
2: Ikke sant, da starter vi dagen med latter, det er bra.
0: Jeg heter Ken Vazenus Nilsen, her er Taylor Swift, Opalite.

0: God mandag morgen! Vi spør i dag, hva er det som irriterer deg ved partneren din? At det er greit å kjøre i gang en mandag med det tema?
1: Ja, altså det kan jo være mye det. Det kan være mye morsomme ting også.
0: Ja, det kan det, og det meste av det er jo litt sånn uskyldige hverdagsting. Heldigvis, hvis ikke så tenker vi at det er noen litt større ting enn det som irriterer deg ved partneren din, så ta det et annet sted, kanskje. Noen som faktisk kan det. Men vi har fått mye gøy her. Altså, Thea skriver at han legger skittentøy ved siden av skittentøyskurven.
1: Ja, altså hvorfor gjør mange gutter det? For det jeg har hørt er et problem mange jenter sliter med, at gutta legger liksom skittne sokker ved siden av skittneskurven. Det er sånn at du bare kastet de en centimeter til andre siden.
2: Ja, det er for at du ikke vil ha sånn fotsvettesmitte på de tingene på favoritt-t-skjorten. Det er nok det. Ja. Å holde det separert.
1: Det skal han liksom ikke i vaskemaskinen uansett.
0: Det er veldig bra, fordi altså, Petter er jo en mann med en manns logikk, så han klarer å forklare dette, så det er altså det, det er det at plaggene ikke skal smitte opp på hverandre.
2: Ja.
0: Veldig logisk. Og så har vi Ola her som skriver, dama mi sovner alltid 15 minutter ut i filmen.
2: Ja, den kunne egentlig Venda skrevet da, for at det gjør jeg også. Så jeg sitter og klarer ikke å få meg en eneste film.
0: Er det på grunn av at du står opp så tidlig på morgenen?
2: Ja, jeg tror det altså. Og så går vi gjennom på hvor redd vi er da, så bare, ja, den har vi ikke sett. Jo, Petter, den har vi sett. Han døde liksom.
1: Ja, men jeg er helt lik på det der. Jeg klarer ikke. Men jeg tror det er fordi jeg synes det er uinteressant.
0: Åja, med film generelt?
1: Ja, kjempeinteressant.
0: Anna skriver, jeg irriterer meg over at kjæresten min aldri lukker skapdørene. Jeg klarer ikke spise middag med å åpne kjøkkenskap gapende mot meg, står det.
2: Ja. Nei, for at det er noe sånn estetikk der, også jeg litt faktisk. Det ser så rotet ut.
1: Men det er innimellom jeg også glemmer det, å lukke skapdører, hvor jeg holder på med et eller annet, og så setter jeg meg ned, så bare sånn, åja, alle skapdørene står nå å åpne. Ja. Så det er et problem jeg faktisk sliter litt med, så der er jeg irriterende.
2: Da er det bra ikke vi er samboere, Martine.
1: Ja, det er kanskje like greit,
0: ikke? Det er bra på alle måter at ikke dere er samboere. Hva irriterer du om kjæresten din? Vi heter PFM Hits på Snap.

0: Jeg er jo i gang med mine personlige forberedelser til fotball-VM. Alt må sitte når det først sparkes i gang. Og blant de forberedelsene jeg må gjøre, så er det at jeg egentlig må gå ned 5 kilo.
1: Hæ?
0: For det viser seg at jeg får ikke god nok søvn akkurat på den vekta jeg ligger på nå. Den er litt for høy. Legen sier du sover mye bedre hvis du går ned 5 kilo.
1: Hæ? Det visste jeg ikke var en greie engang.
0: Ja, det kan være det, altså. Så det handler om snorking og sånn. Snorke litt mindre hvis man går litt ned i vekt og sånn.
1: Okay.
0: Så jeg trenger egentlig å gå ned 5 kilo. Dessverre så har jo også grillsesongen begynt nå. Og det er jo et kjempeproblem for meg, selvfølgelig.
2: Ja, det kolliderer jo.
0: Om det gjør. Mer om det om cirka 6 minutter.

0: mitt eget speil. Jeg må egentlig gå ned 5 kilo før fotball-VM for at søvnen skal sitte ordentlig, så jeg får sett alt midt på natta der. Dessverre så er det jo grillsesong nå. Jeg har vasket grillen. Og jeg satte i gang sånn på ekte nå i helgen da. Da jeg grillet alle måltidene mine.
1: Ah. Ja, men da renner jo fettet ned, og det er kjempebra.
0: Renner ned, altså ned i grillen, men ja. Ja. Ja, heldigvis så spiser jeg ikke det som ligger i bunnen av grillen, så sånn sett kunne det vært verre da.
1: Ja.
0: Jeg har nå på en måte noe å ta opp med den norske stat, og det er det at altså, grillmat må bli dyrere det.
2: Hæ? Dyrere?
0: Ja, har du fått med det? Altså, sånn, alt har jo gått opp. Det koster jo nesten sånn 100 spenn for en melkesjokolade liksom, på butikken. Men det koster fortsatt sånn 40 spenn for en pakke med pølser.
2: Men vi kan ikke sette opp prisene på mer. Jeg er helt uenig med deg, Ken. Vi kan ikke sette opp prisene på mer nå.
0: Ja, men jeg kan, hvordan skal jeg kunne gå ned i vekt, Martine, hvis grillmaten ikke bare er jærskla god, og røykesmaken står i taket, men samtidig er det billigste og beste jeg kan kjøpe?
2: Kvitt deg med grillen.
0: Hive grillen,

0: Klokka den er snart 10, og det betyr at vi i frokostshowet, vi er ferdige for i dag, men det er ikke Vidar Lill.
1: Hei, gjengen.
2: Hallo.
3: Hva tenker du når vi skal hjem, og du skal fortsette å jobbe? Er det bittert?
2: Ja, ja, det er jo litt det. Det er jo deilig å slutte tidlig. Men så kommer jeg på at jeg slipper å stå opp klokken 5 hver eneste morgen, og så tenker jeg, det går greit.
0: Og... Bortsett fra akkurat i morgen.
3: Ja, og i overmorgen. Da skal du være hos. Ja.
2: Martin Lunde, hva skal du nå?
4: Nei, jeg skal på en innspilling, så jeg er borte i noen dager.
2: Ikke sant, ja. Du busy woman.
4: Ja, ja, ja.
2: Jeg kommer tilbake igjen, så blir det sikkert litt løping og litt hei og hå.
3: Hva skal du finne på i dag?
2: Jeg skal veldig snart fortelle hva jeg har gjort i helgen til P5-lytterne. Og det blir 100% selvskryt, ja.
0: Okay, jeg skal skryte av deg selv,
2: ja. Ja, jeg skal skryte masse av meg selv, og så blir du festivalkasino, da. Som du kan melde på i Lyden av Norge-appen og vinne billetter til både Idyll og Stavernfestivalen.
0: God sending, Vida!
2: Takk, da.

0: Tobias Sten på Peppermids skal spille på hele 45 festivaler I sommer. Kan du tenke deg, eller? Og da spurte han hvilke festivaler han gledde seg til, så svarte han følgende.
1: Slottsfjell blir jo gøy, sant? Konter på Slottsfjell, hallo. Ja. Det jo galskap. Og så blir en bygdefest I Froland. Froland, det tror jeg blir veldig bra. Så nei, det mye variert. Jeg vet ikke hva jeg går til heller, sant? Så jeg får bare se.
0: Du skal bare, får du noe sommerferie da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Akkurat nå så dette livet mitt. Så. Ja.
0: Men trives du med det?
1: Ja, jeg ja. Elsker det. Ja. Jeg elsker det.
0: Tobias Sten gleder seg også til Idyllfestivalen I Fredrikstad, hvor du kan vinne billetter da, I festivalkasino. Meld deg på I Lyden av Norge-appen.

0: Har du noe på hjertet? P5 Hits på Snapchat. Der får du alltid kontakt med oss. Og Bo, han hyggelig, vet du. Fastlytter av P5 Hits. Og gratulerer meg da med mitt første maratonløp som jeg gjorde i helgen.
1: Til lykke med de 42 kilometer, vil jeg leve. Var du flink? Kostet meg, sier jeg. Ha det, ha det!

0: Det startet på Grendehus i Gudbrandsdalen, men nå blir det Oslo Spektrum Synnevo.
1: Ja!
0: Hallo! Hei! Hvordan er nervene? Er det skummelt å fylle en så stor konsertarena?
1: Det er veldig skummelt. Det er jo, ja, det er jo den kalde skrekk blandet fryd. Men aller mest bare kjempeartig. Men jeg sa det når vi begynte å vurdere det her. I Oslo Spektrum så er det jo plass til 10.000 personer. Mm. Og en sånn målestokk for meg på antall mennesker er jo sånn hvor mange folk det bor på Lesja. Det er altså 1900, som betyr altså at det er plass til 5 ganger innbyggertallet i Lesja.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Hvor mange er det plass på liksom Grendehus i Lesja når du har spilt der?
1: Jeg tror ikke det er mer enn sånn 150.
0: Exakt.
1: Så ja, nei.
0: Men du er jo opptatt av at Gudbrandsdalen og Lesja skal komme på konserten din, så du har gjort et lite stunt der. Fortell om det.
1: Det er kanskje ingen hemmelighet at jeg er jo veldig stolt over og glad i mine heimtrakter, og jeg har følt meg veldig backa til dem hjemme, som egentlig overrasket meg litt, fordi at jeg har hørt om det her bygdedyret og at janteloven kan stå sterkt på bygda.
0: Ja.
1: Men jeg har egentlig bare opplevd at folk har heia på meg, så har jeg på en måte lyst til å gi litt tilbake til dem. Så i anledning til denne konserten så fant jeg ut at jeg skulle sende postkort til alle i Gudbrandsdalen.
0: Ja, postkort til alle i Gudbrandsdalen, det er jo litt mennesker det, er det ikke det?
1: Ja, og det er mer enn jeg kanskje tror, fordi i Gudbrandsdalen så er det faktisk 70.000 innbyggere.
0: Ja, det er faktisk postkort.
1: Ja, det har vært en del postkort.

0: Tilsammen skal vi dele ut over 100 festivalbilletter til Idyll og Stavernfestivalen i vårt festivalkasino. Og rett over klokka 12 så ringer jeg opp en heldig person som skal snurre rulletten i dag. Meld deg på i Lyden av Norge-appen, så skal vi høre hvordan det hørtes ut på torsdag da Merete var med.
1: Vi snurrer rulletten i P5s festivalkasino.
0: Der går den inn for landing. Skal vi se her. Du skal på festival. Det skal du, Merete.
2: Ja.
0: Men hvilken festival blir det da? Vet du hva? Du skal på begge to.
2: Nei, jeg har sagt.
0: Du har vunnet to billetter til Stavern og to billetter til Idyllfestival.
2: Åh, så gøy.
0: Så nå må du bare rydde kalenderen, og så må du ringe opp da. Har du en veninne, har du en kjæreste som kunne tenkt seg å bli med på festival, tror du?
2: Ja, jeg tipper det er noen som får til å bli med.
0: Åh, gøy!

0: P5s festivalkasino.
1: Velkommen til verdens beste kasino, hvor det bare finnes vinnere. Spørsmålet er bare, hvilken festival, og hvor mange billetter blir det? I dag har vi med oss Aurora på telefon. Hei, Aurora!
2: Hei!
1: Har du noen festivalplaner denne sommeren, da?
2: Jeg skal på en del.
1: Ja, men få høre. Hvor skal du hen?
2: Jeg skal på Slottsfjell, og så skal jeg på den til Karpe.
1: Karpe World, ja. Ai, ai, ai, ja. Men det hadde jo vært perfekt da, med Idyll eller Stavern i tillegg.
2: Ja, det hadde det.
1: Ja, men så bra. Skal vi ta oss og snurre rouletten og se hvor mange og hva slags festival det blir på deg, Aurora?
2: Ja.
1: Ja, men da gjør vi det.
0: Vi snurrer rouletten i P5s festivalkasino.
1: Ja, men dette gøy, vet du! Du kommer til å få en busy juli-weekend, du, Aurora! For ikke bare skal du på Karpe World, du skal også på Stavernfestivalen!
2: Oi!
1: Du har nettopp vunnet to festivalbilletter med camp inkludert!
2: Oi! Tusen takk!
1: Ja, så da må du nesten... fordi jeg tror... Karpe og Stavern er sånn cirka samtidig, så da kan du fly fra konsert til konsert der.
2: Jeg får gjøre det.
1: Ja. Ja, men kjempegøy, Aurora. Har du noen tanker om hvem du har lyst til å invitere med deg, eller?
2: Ja, det har jeg.
1: Hvem er det, ja?
2: Det er kusina mi.
1: Ja, men hva heter hun da?
2: Hun heter Sofie.
1: Sofie, hvis du hører på, du har nettopp fått et Stavernpass av kusina di, Aurora. Tusen takk for at du var med, Aurora, og så må du ha en nydelig festival og en nydelig dag videre.
2: Tusen.

Tromsø-jenta Dagny. Heartbreak in the making. Og apropos Tromsø, meldt kjempevær der, spesielt på onsdag da. Finn frem solkremen, iskremen, kanskje et beach-håndkle, badeshortsen eller badebikinien. Og så tar du med deg en høyttaler ned på beachen, og så har du på PFM Hits. Eventuelt så setter du på den låten her. Jeg tror dette er lyden av sommeren 2026. Jeg vet at jeg I hvert fall skal høre den på repeat når jeg ligger nede I en fjære, og sola skinner og brenner meg på nesa. God sommer. Dette Bauta Magnetic.

0: Fikk du Harry Styles på PFM Meets? Hyggelig at du er med meg, Vidar Lill, i PFM-lunchen. Jeg satt og leste litt om Marius Børg Høybyen på NRK. Plutselig hadde jeg lest meg bort og så låta velget. Det jeg egentlig skulle snakke om nå var Bargy, som en fyr med mange talenter. Ikke bare han en ung og lovende artist, han har også spilt i Netflix-filmen Royal Teens 2 og i NRK-serien Flus. Så både skuespiller og artisttalent med andre ord. Her ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

Hun danser fortsatt rundt. På Instagram i glitterkjoler og bikiner. Britney Spears er jo ikke den hun en gang var, i hvert fall hvis du følger henne på sosiale medier, men dansegleden og musikken, den tror jeg hun har beholdt, altså. Du hører på P5, her er Bella Kai. I love it.

Shabuzi, a bar song denne ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Memod, har overlevd mitt eget utrykningslag. Jeg har det altså, vi skal snakke litt mer om det senere. Først så skal vi i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg tatt med meg i dag, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva låta heter. Et sekund går fort, og i dag så høres det sånn her ut. Ja, det er en relativt ny låt her på P5. Det kommer fra noen amerikanske artister, det kan jeg jo si, eller britisk artist også for så vidt. Men låta, det er låttitlen jeg vil at du skal gi meg, og den sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Hør nøye etter. Hva heter denne låta her? Hvis du trenger et hint til, så kommer det om bare 5 minutter, så bli værende. I mellomtiden så er det bare å fyre løs med en lydsnap eller videosnap til P5 Hits på Snapchat, hvis du føler at du kan svare allerede. Nå til ny musikk fra Bebe Rexha. Dette her er New Religion.

0: En gjeng som god på å lage fest. LMFAO, Party Rock Anthem. Dette P5 Hits du hører på. Jeg heter Jasmin Mevod. Skal veldig snart åpne dørene til P5s festivalkasino. Her det en gjeng med artister du kan få oppleve live. Som Broiler, som Undergrund, Tobias Sten, Ari Bagora. Og nå det på tide å åpne disse dørene.
1: Her P5s festivalkasino.
0: Rulettbordet nyvaska, klar for en ny runde. Og den runden den skal du få delta i, Khalid. Hallo.
2: Hei, Stefan.
0: Hei, har du vært på festival før, eller?
2: Det har jeg.
0: Hvilke da?
2: Det var vel den oppe i Kristiansand. Palmes hus har jeg vært på en gang.
0: Ja, hva liker du best med å være på festival da?
2: Nei, det musikk da, liv og moro. Og gjerne helst med god vær da.
0: Ja, det den stemningen. Det en helt egen sånn festivalstemning, synes jeg.
2: Ja, det det bestemt. Jeg vet ikke hva som går der. Det helt nydelig.
0: Du, i dag så kan du vinne festivalpass til Idyllfestivalen. Du kan vinne til Stavernfestivalen. Eller så kan du vinne til begge to. Hva håper du på i dag da?
2: Stavern det nærmeste.
0: Ja, for hvor det du holder til?
2: Skien.
0: Ja, ikke sant. Du, skal vi bare snurre ruletten og se, eller?
2: Vi gjør det.
0: Da prøver vi oss.
1: Vi snurrer ruletten i P5s festivalkasino.
0: Og der vi i gang. Skal vi se hva den faller på i dag? Gratulerer, Khalid. Du har vunnet 3 festivalpass til Idyllfestivalen.
2: Oi! Så moro.
0: Gratulerer så mye.
2: Tusen takk.
0: Det ble jo ikke Stavern, men jeg skal love deg at Idyll, det bra greier.
2: Ja, men det høres kjempebra ut. Jeg har aldri vært der, så jeg gleder meg.
0: Nei, altså, du kan oppleve artister som Undergrund. Har du sett de live før?
2: Det har jeg.
0: Tobias Sten, Kjartan Lauritsen, Erik og Chris, Sapsjer og Bygge, Broiler. Altså, det så mange her.
2: Ja, det blir superbra.
0: Ja, det jo 3 festivalpass da. Det betyr at du kan ta med deg 2 personer til. Vet du hvem?
2: Det ene blir vel forhåpentligvis samboeren da, så må vi se hvem den siste blir.
0: Ja, samboeren må i hvert fall med.
2: Samboeren må med, ute.
0: Så kan dere bli enige da, om hvem dere har lyst til å ha med dere.
2: Ja da, det var det vi.
0: Du, gratulerer så mye igjen, Khalid, og kos deg masse på Idyllfestivalen i sommer.
2: Det skal jeg gjøre.

denne ettermiddagen på P5. Det Jasmin Mehmood. Vi skal straks til en alt oppslukende tv-serie som jeg har begynt å se på, og som jeg skal gi en anbefaling på, men med en varseltrekant fra min side. Altså. Mer om dette her etter Astrid S.

tipper det mange forskjellige svar på dette her, men hvor har du fått musikksmaken din fra? Jeg tipper jo veldig mange da svarer, ja, det moren min eller faren min. Jeg jo oppvokst i baksettet på bilen til faren min, hvor vi hørte mye på musikk, så jeg har jo definitivt min musikksmak fra nettopp faren min. Det har tydeligvis han her også, Luke Combs, som laget en ren hyllest til faren sin, Chester. For da Luke var rundt 5 år gammel, så kjørte han og faren rundt i en gammel pickup-bil mens de hørte på Tracy Chapmans originale kassett Fast Car. Det var det aller første musikalske minnet Luke Combs har fra barndommen, som jeg er veldig, veldig, veldig koselig. Her er låta i hans versjon.